0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Рейчел Феррелл, співачка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

Радіо Джаз. Жити, любити, перемагати.

0: Радіо Джаз. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю, сьогодні неділя, і це прекрасний день для джазових планів. Львів у арт-центрі Дзига, вони наступні. Сьогодні, 11 жовтня, можна буде послухати джазових стандартів від Дзига Джаз Квінтет з 19-ї. У Jam Factory Art Center завтра, 12 жовтня, джазовий вокальний джем-сейшн. Долучайтеся з 19-ї. 18 жовтня у неділю можна буде послухати сучасної джазової музики від квінтету Петра Балога. Київ у культмотиві вже можна запланувати майже весь джазовий жовтень. Обирайте. Сьогодні поділ Jazz Sunday. Можна буде долучитися і послухати класику джазу від Володимира Чепеля та Alex Dixie Band Orchestra. Уікенд з 16 по 18 жовтня буде присвячений сучасній джазовій музиці у форматі тріо. Обирайте концерт та обов'язково долучайтеся. У п'ятницю 16-го гратиме тріо Артема Островерха. У суботу 17 жовтня тріо Бориса Могилевського. А 18-го у неділю цей уікенд джазових тріо завершить склад Олексія Рябіко. Також нагадаю, що Україною триває тур «Джамали» з новим альбомом «Рух мій». Зокрема, у Києві концерт відбудеться 16 жовтня у концерт-холі на Кирилівській, 41. У Львові – 19 жовтня у «Фест Репаблік», а у Дніпрі – 27 жовтня у залі Палацу культури «Шинник». У барі «Хвильовий» у середу, 14 жовтня, з 19-ї «Jazz Wednesday Jam». Серія концертів реалізована спільно «Jam Street», «Хвильовий» та «Fusion Jams». Гості та стейдж-бенд події наступні. Анна Рижова, Євген Дубовик, Віктор Данг, Данило Буржаш, Дмитро Кришталь, Кирило Черкашин, Альберт Цукренко, Антон Крамер, Сергій Охрімчук. І ще один анонс. У Пепперс Клабі продовження серії концертів «Джазова середа». 20 жовтня Рей Чарльз від The Jazzy Sisters. Це триб'ют-програма, що присвячена Рею Чарльзу та легендам солу. Звучатиме джаз, блюз, госпел та ритм-блюз. Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз.
1: Ain't necessary be so.
0: Флора Пурім, співачка.

Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко.

0: Діан Рівс, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Стандарти Радіо Джаз.
2: Мантека. Дізі Гілеспі і Чано Посо.
3: Що буде, якщо об'єднати двох музикантів, які взагалі не розуміють мови один одного, але буквально нутром відчувають ритм і гармонію? У 1947 році ексцентричний американський трубач Дізі Гілеспі та кубинський барабанщик Чано Посо влаштували справжню культурну революцію. Вони створили трек, назва якого сподобається українцям і викличе питання у тодішніх джазменів. Отже, знаменита «Мантека» або «Сало» українською. Але за легковажною назвою ховається історія, яка назавжди змінила джаз та й взагалі історію музики. Чано Посо, талановитий кубинський перкусіоніст, не знав англійською жодного слова. А геніальний трубач Дізі Гілеспі не розумів іспанської. Вони спілкувалися виключно жестами, вигуками та ударами по барабанах. Кубинець просто настукав і наспівав Дізі шалений ритм карнавалу, який привіз зі злиденних завулків Гавани. А Гілеспі розписав під це вибухову партію духових. Так народився афрокубинський джаз. Поки Дізі Гілеспі запевняв усіх, що назвав трек «Мантека» просто на честь улюбленої жирної кубинської їжі, вулиці Гарлема тихо посміювалися. На тамтешньому нічному сленгу 40-х років це слово означало популярну наркотичну речовину. Для кубинського генія барабанів Чано Посо цей трек став вершиною і прокляттям. Буквально за рік після тріумфу «Мантеки» 33-річного музиканта застрелили в одному з барів Нью-Йорка під час банальної вуличної сварки. Дізі Гілеспі був настільки розбитий втратою друга, що роками не міг змусити себе грати цю мелодію. Але свою історичну роль вона вже відіграла. У 1947 році в США все ще панувала жорстка расова сегрегація. Поява на одній сцені афроамериканця Дізі Гілеспі та темношкірого кубинця Чано Посо, які грали дику експресивну, майже шаманську музику, була викликом. «Мантека» довела, що коріння джазу та африканських ритмів Карибського басейну мають спільне походження, і змінила американську поп-культуру, відкривши двері для майбутньої експансії мамбо, сальси та босанови. «Мантека» – Дізі Гілеспі та Чано Посо.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Якщо країна між війною і безчестям обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя. Уінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Великої Британії.

Ранок у великому місті. Вдячність захисникам, дзвінки рідним і джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо «Джаз». «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю, сьогодні неділя і це прекрасний день для джазових планів. Львів у арт-центрі «Дзига» вони наступні. Сьогодні, 11 жовтня, можна буде послухати джазових стандартів від «Дзига» «Джаз Квінтет» з 19-ї. У Jam Factory Art Center завтра, 12 жовтня, джазовий вокальний джем-сейшн. Долучайтеся з 19-ї. 18 жовтня у неділю можна буде послухати сучасної джазової музики від квінтету Петра Балога. Київ у культмотиві вже можна запланувати майже весь джазовий жовтень. Обирайте. Сьогодні поділ «Джаз Сандей». Можна буде долучитися і послухати класику джазу від Володимира Чепеля та Alex Dixie Band Orchestra. Уікенд з 16 по 18 жовтня буде присвячений сучасній джазовій музиці у форматі тріо. Обирайте концерт та обов'язково долучайтеся. У п'ятницю 16-го гратиме тріо Артема Островерха. У суботу 17 жовтня тріо Бориса Могилевського. А 18-го у неділю цей уікенд джазових тріо завершить склад Олексія Рябіко. Також нагадаю, що Україною триває тур «Джамали» з новим альбомом «Рух мій». Зокрема, у Києві концерт відбудеться 16 жовтня у концерт-холі на Кирилівській, 41. У Львові – 19 жовтня у «Фест Репаблік», а у Дніпрі – 27 жовтня у залі Палацу культури «Шинник». У барі «Хвильовий» у середу, 14 жовтня, з 19-ї «Jazz Wednesday Jam». Серія концертів реалізована спільно «Jam Street», «Хвильовий» та «Fusion Jams». Гості та стейдж-бенд події наступні. Анна Рижова, Євген Дубовик, Віктор Данг, Данило Поржаш, Дмитро Кришталь, Кирило Черкашин, Альберт Цукренко, Антон Крамер, Сергій Охрімчук. І ще один анонс. У Peppers Club'і продовження серії концертів «Джазова середа». 20 жовтня Рей Чарльз від The Jazzy Sisters. Це триб'ют-програма, що присвячена Рею Чарльзу та легендам солу. Звучатиме джаз, блюз, госпел та ритм-блюз. Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті. На Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека».
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама на Радіо Джаз.

Радіо «Джаз». В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Кожен ранок звучить по-своєму, але соло сьогодні грають Збройні Сили України. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
3: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Діді Бріджвотер, співачка. Реклама на Радіо Джаз.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
2: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Осінь на Радіо Джаз. Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо Джаз.
0: Нана Мускурі.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав

0: осіннє листя.
1: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного права на Україну. Пилип Орлик, автор першої конституції.

0: Реклама великого міста.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюся з інструкцією та консультуйся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елджеро, співак. Реклама на Радіо Джаз.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди прочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: just a little yellow basket.
1: День, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою. Радіо «Джаз» представляє програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
2: Сполучені Штати Америки проти Біллі Голідей. Гучна назва фільму і зухвала заявка знову розповісти про легендарну Леді Дей. Одразу чесно, це кіно викликало подив істориків музики і багатьох кінокритиків. Але саундтрек просто не мав права на провал. В основі історії – Біллі Холідей і її пісня «Strange Fruit» про лінчування темношкірих у США. Через неї вона справді мала проблеми з владою, але фільм подається значно прямолінійніше і драматичніше. Реальна історія складніша, але режисер Лі Деніелс явно спростив і дещо перекрутив факти. Справедливості заради проти Біллі Голідей були усі. Менеджери, чоловіки, коханці і лише кілька справжніх друзів готові були її підтримати. Фільм рятує виконавиця головної ролі, співачка, а інакше і бути не могло, Андра Дей. Для неї це була перша роль у кіно, і вона підійшла до зйомок максимально відповідально і безкомпромісно. Схудла на 18 кілограмів, курила і вживала алкоголь, щоб досягти тембральної схожості з Біллі Голідей. Адже довелося не тільки грати, а й співати. Не повторюйте ці небезпечні трюки у реальному житті. Нам треба дбати про своє здоров'я. Саундтрек вийшов вже традиційно для подібних фільмів на двох платівках. Одна присвячена пісням переосмисленню легендарних хітів Біллі Голідей і оригінальних пісень, стилізованих під епоху. А друга платівка містила виключно інструментальну музику, написану для фільму. Продюсерами платівок стали сама Андра Дей, а також Салам Ремі, Рафаель Саадік та Уоррен Фелдер. Для написання музики вони обрали оригінальні інструменти 20-30-х років, а для більшої достовірності записували більшість треків на знімальному майданчику. Результат. Андра Дей отримує «Золотий глобус» як найкраща акторка 2021 року, а саундтрек отримує премію «Гремі» 2021.

0: Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Скільки нас, людства на планеті? 6 мільярдів? І серед них українці. Дивна-придивна нація, яка живе тут спровіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер. Ліна Костенко.

Реклама на Радіо Джаз. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газне щастя на своїй землі. Газоблок.

0: Дарик Тусел. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
1: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен – для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
3: Реклама на Радіо Джаз.

0: Реклама великого міста.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.

0: Domino's. З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер! Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
7: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Але
4: у апарата.
3: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пет Київстар, номер 2175, лоїзний вирощальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
8: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
7: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радио «Джаз». «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю, сьогодні неділя і це прекрасний день для джазових планів. Львів у арт-центрі «Дзига» вони наступні. Сьогодні, 11 жовтня, можна буде послухати джазових стандартів від «Дзига» джаз-квінтет з 19-ї. У Jam Factory Art Center завтра, 12 жовтня, джазовий вокальний джем-сейшн. Долучайтеся з 19-ї. 18 жовтня у неділю можна буде послухати сучасної джазової музики від квінтету Петра Балога. Київ у культмотиві вже можна запланувати майже весь джазовий жовтень. Обирайте. Сьогодні поділ «Джаз Сандей». Можна буде долучитися і послухати класику джазу від Володимира Чепеля та Алекс Діксі Бенд Оркестра. Уікенд з 16 по 18 жовтня буде присвячений сучасній джазовій музиці у форматі тріо. Обирайте концерт та обов'язково долучайтеся. У п'ятницю 16-го гратиме тріо Артема Островерха. У суботу 17 жовтня тріо Бориса Могилевського. А 18-го у неділю цей уікенд джазових тріо завершить склад Олексія Рябіко. Також нагадаю, що Україною триває тур «Джамали» з новим альбомом «Рух мій». Зокрема, у Києві концерт відбудеться 16 жовтня у концерт-холі на Кирилівській, 41. У Львові – 19 жовтня у «Фест Репаблік», а у Дніпрі – 27 жовтня у залі Палацу культури «Шинник». У барі «Хвильовий» у середу, 14 жовтня, з 19-ї «Jazz Wednesday Jam». Серія концертів реалізована спільно «Jam Street», «Хвильовий» та «Fusion Jams». Гості та стейдж-бенд події наступні. Анна Рижова, Євген Дубовик, Віктор Данг, Данило Буржаш, Дмитро Кришталь, Кирило Черкашин, Альберт Цукренко, Антон Крамер, Сергій Охрімчук. І ще один анонс. У Пеперс Клабі продовження серії концертів «Джазова середа». 20 жовтня Рей Чарльз від The Jazzy Sisters. Це триб'ют-програма, що присвячена Рею Чарльзу та легендам соулу. Звучатиме джаз, блюз, госпел та ритм-блюз. Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті. На Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: пляне.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
4: Реклама на Радіо Джаз.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Джаз. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан-Кук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан-Кук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Хан-Кук. Driving emotion.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Смачні знижки у Фарос. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.ua.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама. На Радіо Джаз. Від творців приватпідписок.
1: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
2: Вже дали. А ще круасан.
3: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
4: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі

0: Ви офлайн.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
5: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Стандарти Радіо Джаз.
1: So what? Майлз Девіс. 1959 рік. Інколи, щоб створити революцію, потрібно не ускладнювати, а просто відсікти все зайве. У березні 59-го року Майлз Девіс зайшов у студію звукозапису з ідеєю, яка перевернула уявлення про те, як взагалі можна писати музику. Результатом став трек «So what?» «Ну то й що?», який відкрив епоху модального джазу і зрештою став його маніфестом. Замість того, щоб змушувати музикантів блукати у складних гармоніях безліч акордів, Девіс залишив на всю п'єсу лише два акорди. Він дав виконавцям повну свободу – не думати про математику гармонії, а зосередитися на чистому мелодизмі та настрої. Незвичним стало і те, що головну тему тут виконує контрабас Пола Чемберса, а незвичні слухачеві – саксофон чи труба. Духові інструменти лише лаконічно відповідають йому коротким пасажем, який звучить як музичний еквівалент фрази «So what?». Саме так теоретики джазу і назвали основний п'ятинотний акордовий лад, який Білл Еванс використовує на початку твору «So what?». Незайвим буде згадати, що Майлз обожнював абсолютну спонтанність. Будемо називати це так. Музиканти його секстету прийшли в студію, взагалі не знаючи, що будуть грати. Девіс не роздавав нот, лише накидав на клаптиках паперу ескізи звукових ладів. Те, що ми чуємо на платівці «Kind of Blue» – перший і єдиний дубль, записаний без репетиції. Чиста інтуїція геніїв у реальному часі. «So what?» Майлз Девіс, 1959 рік.

0: Реклама на Радіо Джаз. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку.

0: За волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Велике завдання на майбутнє – не залишити Україну одну. Ми не можемо дозволити ввести себе в оману і погодитися на повернення до політики «business as usual». Президент Польщі Анджей Дуда.

0: I like to think of myself as a dancer, a professional dancer. However, I've never been given a cent for dancing, and I'll continue to dance until the end. That's what these feet are for. See those hips? Oh, they went in front, they go at the back. That's all they do, they shake all about. Dance is life, and you can't be angry when you're dancing. So keep dancing.
1: Реклама великого міста.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Чому Веста Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Веста Банк. Офопезно для підприємців.
6: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vestabank.ua та Веста Банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Але
6: у апарата.
5: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзд виборчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Від творців приват-підписок.
10: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
11: Що? Медичний консьєрж?
9: Підписка «Приватпро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
8: В межах підписки «Приватпро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «Приватпро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі «АРКС.com.ua» «Приватбанк». «UA/підписки» «PBUA/terms».
12: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
13: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
9: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
14: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
15: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
16: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський», «Фора». Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на «Fora.ua».
9: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Я українець. Ось і вся моя автобіографія. Василь Симоненко.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає «Ясно Пауер». Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на «Ясно.UA».
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: міста. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз.
1: Оу! Є!
0: Ел Джеро, співак.
2: Реклама на Радіо Джаз.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Від творців приватпідписок.
7: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
8: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
7: Та скільки ж тут нулів?
9: Ще трошки є.
10: Приватпідписки.
9: Тепер нові тарифи.
11: Послуга «Підписка» підключається в «Приват 24» у відділенні банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги «Підписка» на місяць «Приват» 0 гривень. «Приват Про» 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. «Спільна Про» 297 гривень. Ціна послуг поза послугою «Підписка» визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичну пролонгацію. Реальна річна процентна ставка з підпискою «Приват» 51,07%. З «Приват Про» «Спільна Про» 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки/pb/ua/terms.
12: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
13: Знаю.
12: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
13: Що?
12: Без доплат.
13: Та ти що? Да.
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 22-75, поїзд випочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
15: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
14: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Обирай.

0: Радио «Джаз».
1: Стандарты «Радио «Джаз».
2: «Strange Fruit» – «Білі Холідей». Уявіть собі атмосферу елітного нью-йоркського клубу 1939 року. Дим сигар, дорогий алкоголь, розслаблена біла публіка. Раптом у залі гасне все світло, офіціанти припиняють обслуговування. Єдиний промінь софіта вихоплює на сцені обличчя молодої темношкірої жінки з білою гарденією у волосі. Вона заплющує очі і починає співати текст, від якого у присутніх холоне кров. У той час джазовим співачкам дозволялося бути лише прикрасою вечора і співати лише про кохання та розбите серце. Але Біллі Голідей вирішила розповісти правду. Правду про расизм і лінчування на півдні Америки. Це була «Strange Fruit» – композиція, що стала першою в історії джазу піснею протестом і назавжди змінила світ. Пісню написав не джазмен, а шкільний вчитель єврейського походження з Бронкса Абель Мейропол. Вражений фотографією лінчування двох темношкірих юнаків, він написав вірш під псевдонімом Льюіс Аллен. Проте саме жіночий голос Біллі Голідей ніби оживив ці рядки і перетворив вірш на кулю. Співачка виконувала цю пісню за суворим сценарієм. Вона завжди закривала нею концерт. Під час виконання в залі панувала повна темрява, а після останньої ноти світло миттєво вимикалося взагалі. Коли воно вмикалося знову, сцена була порожньою, і про жоден вихід на біс не могло бути й мови. Радіостанції відмовлялися ставити трек в ефір, а звукозаписуюча компанія «Біллі Голідей», боячись скандалу, перервала контракт з нею на цю пісню і дозволила записати «Strange Fruit» на незалежному лейблі. Результат – мільйонні тиражі та довічне переслідування зі сторони влади. Саме сміливість і чесність Біллі Голідей пробила стіну мовчання задовго до появи офіційного руху за громадянські права. Ця пісня стала гімном і символом того, що справжнє мистецтво ніколи не може бути поза політикою. «Strange Fruit» – Біллі Холідей, 1939 рік.

Стандарты радио джаз. Радио джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз.
3: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
0: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ua. АД ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 2400-2015.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас «С».
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Бобі Макферрін, музикант.
1: Реклама на Радіо Джаз. Від творців приват-підписок.
2: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
1: Підписка Приват Про. До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальний Мустанг 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/приватбанк.ua/підписки pb.ua/terms.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги» розвідки для ДШВ проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на

групою «Флайн». Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога. Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

джаз – свобода. Радіо джаз – бути собою, бути з Україною.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: One, two, three, let's go.

0: Радіо «Джаз». «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю, сьогодні неділя і це прекрасний день для джазових планів. Львів у арт-центрі «Дзига» вони наступні. Сьогодні, 11 жовтня, можна буде послухати джазових стандартів від «Дзига» «Джаз Квінтет» з 19-ї. У Jam Factory Art Center завтра, 12 жовтня, джазовий вокальний джем-сейшн. Долучайтеся з 19-ї. 18 жовтня у неділю можна буде послухати сучасної джазової музики від квінтету Петра Балога. Київ у культмотиві вже можна запланувати майже весь джазовий жовтень. Обирайте. Сьогодні поділ «Джаз Сандей». Можна буде долучитися і послухати класику джазу від Володимира Чепеля та Alex Dixie Band Orchestra. Уікенд з 16 по 18 жовтня буде присвячений сучасній джазовій музиці у форматі тріо. Обирайте концерт та обов'язково долучайтеся. У п'ятницю 16-го гратиме тріо Артема Островерха. У суботу 17 жовтня тріо Бориса Могилевського. А 18-го у неділю цей уікенд джазових тріо завершить склад Олексія Рябіко. Також нагадаю, що Україною триває тур «Джамали» з новим альбомом «Рух мій». Зокрема, у Києві концерт відбудеться 16 жовтня у концерт-холі на Кирилівській, 41. У Львові – 19 жовтня у «Фест Репаблік», а у Дніпрі – 27 жовтня у залі Палацу культури «Шинник». У барі «Хвильовий» у середу, 14 жовтня, з 19-ї «Jazz Wednesday Jam». Серія концертів реалізована спільно «Jam Street», «Хвильовий» та «Fusion Jams». Гості та стейдж-бенд події наступні. Анна Рижова, Євген Дубовик, Віктор Данг, Данило Поржаш, Дмитро Кришталь, Кирило Черкашин, Альберт Цукренко, Антон Крамер, Сергій Охрімчук. І ще один анонс. У Peppers Club'і продовження серії концертів «Джазова середа». 20 жовтня Рей Чарльз від The Jazzy Sisters. Це триб'ют-програма, що присвячена Рею Чарльзу та легендам соулу. Звучатиме джаз, блюз, госпел та ритм-блюз. Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті. На Радіо Джаз. Радіо Джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
0: Реклама на Радіо Джаз.
7: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
0: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
2: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving emotion.
6: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус. З 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу. Зі знижками до 47%. Варус Battle Fest. Обирай смак. Деталі на Варус.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джеймс Браун, музикант.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Да.
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2275, лоїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадіф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.ua» створив я для людей.
9: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
11: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
10: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

кожному плані на день є місце для імпровізації і допомоги Збройним силам. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: день, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.
1: Осінь на Радіо «Джаз». Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо «Джаз».
0: П'отр Войтасік «Квінтет».

0: Лише цієї осені на Радіо Джаз щодня інша версія найкращого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves».
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама на Радіо Джаз.
2: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський.

0: Реклама великого міста.
1: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джеймс Браун, музикант. Реклама на Радіо Джаз.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
2: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Осінь на Радіо Джаз. Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо Джаз.
0: Крістіан Лісі.

0: лише цієї осені на Радіо Джаз. Щодня інша версія найкращого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves».
1: Радіо Джаз. Бути собою.

Реклама на Радіо Джаз. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: дисципліни.
1: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога. Реклама на Радіо Джа.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Ми вже перемогли їх ментально. Залишилось їх тільки спалити на нашій землі. Євген Жуков. Позивний «Маршал».

0: Реклама великого міста.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Домінос.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Ел Джеро, співак.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
6: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
5: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз представляє. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: Сполучені Штати Америки проти Біллі Голідей. Гучна назва фільму і зухвала заявка знову розповісти про легендарну Леді Дей. Одразу чесно, це кіно викликало подив істориків музики і багатьох кінокритиків. Але саундтрек просто не мав права на провал. В основі історії – Біллі Холідей і її пісня «Strange Fruit» про лінчування темношкірих у США. Через неї вона справді мала проблеми з владою, але фільм подається значно прямолінійніше і драматичніше. Реальна історія складніша, але режисер Лі Деніелс явно спростив і дещо перекрутив факти. Справедливості заради проти Біллі Голідей були усі. Менеджери, чоловіки, коханці і лише кілька справжніх друзів готові були її підтримати. Фільм рятує виконавиця головної ролі, співачка, а інакше і бути не могло, Андре Дей. Для неї це була перша роль у кіно, і вона підійшла до зйомок максимально відповідально і безкомпромісно. Схудла на 18 кілограмів, курила і вживала алкоголь, щоб досягти тембральної схожості з Біллі Голідей. Адже довелося не тільки грати, а й співати. Не повторюйте ці небезпечні трюки у реальному житті. Нам треба дбати про своє здоров'я. Саундтрек вийшов вже традиційно для подібних фільмів на двох платівках. Одна присвячена пісням переосмисленню легендарних хітів Біллі Голідей і оригінальних пісень, стилізованих під епоху. А друга платівка містила виключно інструментальну музику, написану для фільму. Продюсерами платівок стали сама Андре Дей, а також Салам Ремі, Рафаель Саадік та Уоррен Фелдер. Для написання музики вони обрали оригінальні інструменти 20-30-х років, а для більшої достовірності записували більшість треків на знімальному майданчику. Результат – Андре Дей отримує «Золотий глобус» як найкраща акторка 2021 року, а саундтрек отримує премію «Гремі» 2021.

Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Віримо в кожного. Перемагаємо разом.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама на Радіо Джаз.
2: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Нація без державності є покалічений людський колективний організм. Володимир Винниченко.

0: міста. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Знижки, що тішать! Увару з гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.UA.
2: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
4: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Мішель Каміло, музикант. Реклама на Радіо Джаз.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Стандарти Радіо Джаз.
1: Waltz for Debbie. Біл Еванс. Музикантам 1950-х років, втомленим від гучного бібопу, раптом стало затісно у звучній системі, де піаніст – це головний соліст, а контрабасист і барабанщик – лише метроном на задньому плані. Вони шукали нову інтимну форму, де музика звучить як шепіт, а кожен інструмент має рівне право на висловлювання. Цю революцію тихо, майже непомітно здійснив сором'язливий інтелектуал за фортепіано Біл Еванс. І саме він створив непорушний новий канон для камерного джазового тріо – композицію «Waltz for Debbie», після появи якої контрабас та барабани перестали бути просто метрономом для соло-піаніста. Коротку п'єсу «Waltz for Debbie», яка тривала лише хвилину і 20 секунд, Еванс написав, коли був зовсім молодим, спостерігаючи за своєю трирічною племінницею Дебі. Він зумів перекласти на мову нот дитячу безтурботність, гру з уявними друзями та той крихкий світ, у який дорослим вхід закритий. А вже пізніше, саме в цій композиції, у складі легендарного тріо з контрабасистом Скоттом Лафаро та барабанщиком Полом Моушеном, відбувся переворот. Вони не просто акомпонували Евансу, вони приплітали свої лінії з його грою, створивши перший в історії джазу рівноправний музичний трилог. Мелодія виявилася настільки досконалою, що існує понад 300 її офіційних версій від найрізноманітніших артистів. Згодом до цієї фортепіанної п'єси навіть написали текст, і вона перетворилася на вокальний хіт у виконанні таких зірок, як Сара Воан, Тоні Беннет та Моніка Зеттерлунд. Композиція «Waltz for Debbie» довела, що сила джазу не завжди в агресії чи вибуховій енергії. Іноді найбільша сила ховається в тиші, паузах, імпресіоністських гармоніях та взаємній повазі музикантів один до одного. «Waltz for Debbie» – Біл Еванс.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільтіпочі 300 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
8: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
7: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Реклама великого міста.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Домінос.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
6: Хесбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Все лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
10: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
11: «Ханкук. Driving emotion».
12: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Діан Рівс, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Але
4: у апарату.
3: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Ад «Київстар» номер 2275, лоїсти перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Від творців приват-підписок.
8: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
9: Що? Медичний консьєрж?
7: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
6: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
10: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю. Щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
13: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав. Вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
7: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз.
1: Іди вперед, ніколи не здавайся. Ще один крок, собі не сумнівайся. І вірю я, що мрія моя вже зовсім близько в руках.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: реклама великого міста.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Даян Шур, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Осінь на Радіо Джаз. Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту Autumn Leaves. Лише на Радіо Джаз.
0: Лоура Фіджі.
2: The falling leaves.

0: Лише цієї осені на Радіо Джаз щодня інша версія найкращого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves».
1: Радіо «Джаз».

0: пам'ятати знаменитих людей на радіо Джаз. Take Six. Музиканти.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Душу Богові. Життя Україні. Честь для себе. Козацьке гасло.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Мерлін Монро, акторка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Все буде Україна. Все буде джаз.
1: Ось так виникають пісні на весь світ про сніг.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Ніно Катамадзе, співачка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

I seem to scintillate, it's because I've got

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Війна в Україні змінює весь світ. Спільна думка стає важливішою за будь-якого лідера. Президент України Володимир Зеленський.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Луї Армстронг, музикант.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

There's a land that I heard of once in a lullaby.